Danas je 12. jun. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. 12. juna 1683. godine više od 250.000 turskih vojnika otpočelo je drugu opsadu Beča, ali su nakon dva meseca opsadnog stanja snage poljskog kralja Jana III. Sobieskog razbile Turke, što je sprečilo njihovo dalje širenje u Evropi. Bio je to događaj sa dalekosežnim posledicama, jer posle ovog poraza ekspanzija Turske u Evropi je prestala. Na današnji dan 1849. godine, bombardovanjem iz topova, mađarske trupe su gotovo uništile Novi Sad, u kojem je u požarima izgorelo oko 2000 kuća, a posle napada od 20.000 stanovnika u gradu je ostalo 6.000 ljudi. Ovo je usledilo pošto je austrijski general baron Josip Jelačić, kasnije ban hrvatsko-slavonski, gušeći mađarsku revoluciju za račun Beča, umarširao u Novi Sad i napao Mađare na Petrovaradin. Tvrđevi. 12. juna 1894. godine umrla je Mina Karadžić. Bila je slikarka i književnica, ćerka Vuka Stefanovića Karadžića. Poznate su njene slike o Marku Kraljeviću, portret brata Dimitrija, mladić sa bradom. Prevela je knjigu srpskih narodnih pripovjedaka na nemački jezik, a Vuk je taj prevod posvetio Jakobu Grimu, koji je napisao predgovor, pisala je stihove i prozu. 12. juna 1923. godine rođen je Miodrag Mića Popović, akademik, slikar, likovni kritičar, pisac i filmski režiser. Silovito se upustio u ono što je definitivno obeležilo srpsku umetnost 60-ih. Mića Popović je u historiografiji postavljen na sam vrh tog novog talasa u našem slikarstvu. Ne samo po delima koje je stvarao, već i po nekolikim kritičkim observacijama koje su u toj umetnosti dali neophodnu teorijsku osnovu, zatim kroz režiju, pisanje scenarija, kroz knjige, eseje itd. 12. juna 1929. godine rođena je Annelies Marie Frank, poznata kao Ana Frank, čiji je dnevnik, pisan tokom dve godine u skrovištu, postao simbol stradanja Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Ubijena je u martu 1945. godine u nemačkom logoru Bergen-Belsen. Na današnji dan 1967. godine Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država stavio je van snage zakone Virdžinije o zabrani sklapanja međurasnog braka. Najzaslužnija za ovakvu odluku suda bila je Mildred Loving, crna žena udata za belca koja je nakon niza hapšenja i drugih nedaća u rodnoj Virdžiniji zbog međurasnog braka sklopljenog 1958. godine uputila pismo tadašnjem ministru pravde Sjedinjenih Američkih Država Robertu Kennedyju, čime je pokrenut proces koji je okončan u njenu korist. Na današnji dan 2003. godine umro je američki filmski glumac Gregory Peck, najpoznatiji po ulozi liberalnog južnjačkog advokata u filmu Ubiti pticu rugalicu, za koju je 1962. godine nagrađen Oscarom. U Kanu je 2000. godine nagrađen Zlatnom palmom za životno delo. Poznati su i filmovi Dvoboj na suncu, Džentlmenski sporazum, Snegovi Kilimandžara, Praznik u Rimu itd. 12. juna 2009. godine umro je baron Guy de Rothschild, francuski bankar, jedna od najkrupnijih ličnosti svetskih financija. Vodio je porodičnu financijsku imperiju i predsjedavao je bankom Rothschild Frere do 1979. godine.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065 840 8388 i 065 840 2644.

akcije u marketima Ženeva Euroes. Kafa Moja Kafica 200 grama 289,90. Set Nivea Dezodorans i Gel 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.

0: Dobar dan, želim vam Tim Radio.
1: Muzika za dušu i srce. Tim Radio, Prnjavor.
2: Akcija u marketima Ženeva Euroes. Kafa moja kafica 200 grama 289,90. Setni Bea dezodorans i gel 399,90. Ubrus Dunja 1 komad 89,90.

noćne more. Posetioce očekuje i nagradna igra sa vrednim poklonima. Glavna nagrada, vikend za dvoje u hotelu Royal Spa u Banji Koviljači. Prijatelji manifestacije, turistička organizacija Grada Šapca, Odeljenje za poljoprivredu Grada Šapca, Elixir Fondacija, generalni sponsor Plantaža Gutić Ribari, Premium Shop Šabac, Galeb Group Šabac, Promex Šabac, Ženeva Evroes, Mesara kod Vlade Markovića Ribari, Mlin Bojčić Duvanište. Informacije u vezi učešća na manifestaciji možete dobiti na broj telefona 065 9974 974. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite

Specijalni rezervat prirode Uvac poznat je po spektakularnim meandrima rijeke Uvac. Ovdje i živi jedna od najvećih kolonija beloglavog supa na Balkanu. Vidikovci iznad kanjona nude jedan od najljepših panoramskih pogleda u Srbiji. Nadamo se da uživate u našem muzičkom izboru. Ostanite i dalje uz Tim Radio.

0: računamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo. Od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
2: Dani borovnice Prnjavor, 27. i 28. jun. Subota 27. jun, poseta plantažama borovnice. Promocija portala Moje selo. Podela borovnice. Nedelja 28. jun od 9 časova. Početak manifestacije. Od 9:30 otvaranje izložbe fotografija. U 10 sati takmičenje domaćica u specijalitetima od borovnice. U 10:30 degustacija proizvoda. U 11 muzički program. Nastup folklornog ansambla Doma kulture Prnjavor i specijalni gost Slaviša Vujić uz Joca Band.

Team Radio, 97,4 MHz. Izdavač medija, Društvo za radio i difuziju, DOO Prnjavor. Arčibalda Rajsa, BB Prnjavor. Glavni urednik, Dragana Kojić. Registracioni broj medija, RA 00-0286. Izvršavanje obaveza koje Team Radio, DOO, ima po odredbama zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima, donetim u skladu sa tim zakonom, kao i zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije.